0: Garandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
3: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt núður.
4: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
5: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.

0: svo er skemmtilegt líka að koma bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta sko. Þetta bara, þetta
1: ég var einn sem að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólast og sem fekk mátt í lappið þar sem lappaði á danskólu og alvörin á undan því
2: smakaði á Reykjavík
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
4: Það veit ég ekki.
3: Vegna þess að þau eigi ekki hans en að nóg dót til að setja hana til að opna búð.
4: Já.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: hvernig ég orðað þetta? Ég segi
1: bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú unnið vinnu þar sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
0: Já,
1: ég er ekki tala um að staðar og lið með bendi og eitthvað hannig.
2: Alls ekki, hvernig orðað þetta einu sinni? Hefur unnið
1: það
2: bendi og bensti og...
1: Já, ég stundum með komið að... Ég er ekki með það, stífa limi, ég er ekki með það í dag.
2: Stendur að jafna.
1: Ég er ekki tala um 1500 stífa limi.
0: Ég held og meir heldur ekki dvera með kvikindi þannig annars sko.

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 10.
1: Góðan dag og velkomin á fætur. Góðan dag og velkomin. Já, það er smá. Þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
2: Minn, Riki.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

Veitingastaði vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnum

vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunnar á FM 957.

0: Víkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja þarna til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Sónax bílarhreinsivörur á afslætti í maí. Bík.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
3: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
4: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
3: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.

0: að leita að rétta bílnum?
1: FM 957 mælir með bílalandi, þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá Löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
2: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
4: They operate Inni Grey.
3: Inni Grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
5: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
6: All the hits.
7: Þetta er topp tónlistarstöði.

0: En sjáum við einhver tíman lappandi flugvél og taka hægri beygju.
1: Já, svona 90% ég er einu sem segir lappandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna alls hlustin. Þú ert alltaf með okkur í himn.
2: Ég og hérna
1: Þú ert að spila þessum eitthvað svara kóngin.
0: Ég mun aldrei gera það. Hægri flugvél, lappandi
1: flugvél. Þú gerir það alltaf.
3: FM95 Blöð í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.
4: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
7: And it's the Kid LAROI.
8: Við spilum pop.
9: Yeah.
8: Tónlist.
9: Get on
3: it. FM 957.

0: starfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
3: Ég vil hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það lítið sko.
3: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann hærri en ég á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
6: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: Veitingastaður vikunar á FM 957 Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika, gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957.
1: Loop Zero 0,0
2: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða

0: ýmsa tax-free dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með tax-free afslætti. Hagkaup.
1: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
2: Er staffatjám fljótlega? Okki kannski bara máli.
3: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is

0: 957 í samstarfið við Lokal og Gina Tricot.
1: Og vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: Já, svo er skemmtilegt líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta er bara, þú
3: nefnir. Ég var einn sem að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fekk mátt í lappi þar. Lappa á danskunum. Og alvörin á undan því. Smaka á Reykjavík.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Loop Zero 0,0
1: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
5: They operate in the grey.
1: Inni Grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: kvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
4: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
5: Ef skalti á að skipta máli, sign. Sign.is.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Ertu að leita rétt að bílnum?
1: FM 957 mælin með bílalandi. Það sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá Löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spíran. Garðheimum.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Nú á matseli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustu.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eigi ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Steypustöðin, sterkari lausnir. Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
6: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
7: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Loop, Zero, 0,0.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Góða blessaðan daginn, Rikki G. heilsar hér á fimmtudegi. Það uppstillingadagur í dag. Frídagur, margir sem ætla að taka langa helgi og margir sem að fóru til bænum í gær og ætla að taka sér auka frídag á morgun og gera þetta fimmtudaga helgi sem allt gott og blessað. Við ætlum að vera með músikina, nummer 1, 2 og 3, hér í dag. Við verðum saman til klukkan 2.

Parísar hjól GTRN uppstillingadagur í dag. En hvað er það? Ég fekk þá spurningu í morgun, hvað er uppstillingadagur? En hann er 50 dagur, sem sagt 40 dögum eftir páska. Hann er helgidagur kristinna til minningar um himnafur Jesú. Á ári aldraðara 1982 var uppstillingadagurinn valinn kirkjudagur aldraðara á Íslandi í samráði við ellimálanefnd þjóðkirkjunar. Það með að uppstillingadagur hittir ekki alltaf á sama daginn að því hann er 40 dögum eftir páska. Hann var til að mynda 2004.

0: opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
1: Era Mini joggingarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
2: Geitin í leiknum. Loop Zero.
3: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: It's Sabrina Carpenter.
6: And this is Post Malone.
7: Við spilum topp.
8: Yeah.
7: Tónlist.
8: Get all the hits.
9: FM 957.

uppstillingadegi og við höfum smá tíma til viðbótar. Eftir augnablik þá ætlum við að heyra í MC Gauta, við ætlum einnig að heyra í Kristmundi Axel svo eitthvað sé nefnt. Ég hins vegar komið að Tame Impala, þetta lag heitir Dracula.

0: Númer eitt í topp tónlist.
1: Hver segir þú meir ekki dreyma? Hver segir þú

vera saman síðan klukkan 12 á hádegi á uppstillingardegi ég ætla að vona og njótir dagsins það sem eftir af honum frábært veður örugglega einhverju sem ætla að henda eitthvað á grilli ég að grilla í kvöld eitthvað gott en Jóna Margrét að taka við að mér hér klukkan 2 ég segi þú frábæran

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum: sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Þegar skart á að skipta máli. Sign.is.
5: Sushi námskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.

Morgunlistu FM 957. Það er Jóna Margrét sem að situr hérna með þér þennan uppstigningardag til klukkan 4 í dag. Við ætlum að gera lítið annað en að peppa okkur inn í sumarið og hafa svolítið notalegt. Uppstigningardagur. Já, right. Þetta eru að sjálfsögðu 40 dagar eftir páska og það er því mikil til þess að fagna. Við erum að tala eftir svona 10 daga, þá fögnuðu því líka sko að það sé 50 dagar frá því að páskarnir voru og sá dagur heitir hvítasunna. Þetta er margir svona hlutir sem að ég á smá erfitt með að skilja með svona gamla daga, hátíðar daga sem við einhvern veginn fáum bara frí út af í dag. Ég var svona oft talað með að rætta í traffíkinu með Guðjón Smára, við þurfum svona að fara nútíma að væða þessa daga eitthvað okkar aðeins, þessa frídaga, halda okkar Netflix og chill dag, jafnvel eitthvað svona nammi barn í hagkaup dagur, eitthvað svona sem að kannski við tengjum aðeins við vegna þess að ég veit ekki af hverju. Já, ég fæ líkjum í rúmi til 12 í dag vegna þess að það eru 40 dagar frá því að páskarnir voru, sko. Þetta er án þess að, sko, ég vona ég sé nú ekki að vera eitthvað óviðandi eitthvað, en hérna, ég svona velti fyrir mér á svona dögum hvort að það hafi verið óbúslega lítið að gera þannig í gamla daga, að þetta var einhvern veginn það sem að kannski reis hæst. Það eru 40 dagar frá því páskarnir voru og svo sjálfsögðu þegar það eru 50 dagar frá því páskarnir voru, þá einhvern veginn er líka frídagur sem við köllum hvítasunna. En við fögnum því og ég meina að þú veist, þetta er, ég er ekkert að kvarta við því að fá frí, en já, þetta er svona einhver sem við ætlum að fara yfir í dag og ræða þetta. Peppukurinn í sumarið, hlusta góða tónlist og fyrst og fremst bara hafa notalegt. Margir sem eru eitthvað aðeins reykaði frá í gær, það var veist algjör stemming í bænum í gær, þannig að við erum eitthvað svona aðeins bara að koma okkur í daginn. Jóna Margrét með er til klukkan 4 í dag. Við ætlum að halda áfram, en fyrst

Lottopotturinn stendur í 130 milljónum sexfaldur og sko það skemmtilegasta kannski við Lotto er það að þetta er allt saman skattfrjálst. Ég ætla að hvetja til þess að fara og græja Lotto með það. Það er held ég ekki neinu sem finnst leðilegt að fara inn í sumari með

að sína tónleika í Laugardalshöllinni og já, ég búin að tryggja með miða og við FM Staffi áttum að kíkja og já, ég held ég bara kvöld ársins hjá okkur villum að fagna þessu og fá að heyra eitt af mínu uppáhalds í dag

0: Jóna Margrét með þér hér á FM 957 til klukkan fjögur í dag að gera lítið annað en að peppa okkur inn í sumarið fagna því að það já, það 40 dagar frá því páskarnir voru og því ber að fagna og við erum að því í dag fólk fór að jammi í gær og ég sá að það var algjör stemming í bænum í gær en við ætlum að halda áfram hér framundan að tala Bruno Mars með I Just Might Háski og Lil Curly, Háski var nú með já, einhvers konar hæsti típarti í gær á Amerikan bar og mjög vel hefnað og hlakka til að heyra meira frá því Maron Birnir, Bubi Mortens og Freki Dór, Amy Winehouse og Miley Cyrus þannig að haldið hér á topp tónlistastöðinni
1: Ertu að leita rétta bílnum? FM 957 mælin með Bílalandi þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957 skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
4: Það eru 5 laugardagar í maí, en áskrifendur borga bara fyrir 4. Samt stefnir botturinn óðfluga í 130 milljónir. Það ekki fínt tilefni til að græja áskriftina fyrir sumarið? Lotto. Leikurinn okkar.
5: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
6: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
7: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Númer 1 í topp tónlist. Yeah.

Þú ert að hlusta á FM 957 og það Jóna Margrét sem ætlar að sitja hérna með til klukkan 2 í dag. Við ætlum að halda áfram hlusta topp tónlist hér framundan. Maron Birnir, við erum að tala Kristmundur Axel og Bubbi Mortens Dúa Lípa. En ég veit að það margir að velta því fyrir sig hvort þú séum einhvern veginn að fara aftur yfir í COVID season 2 með þessari handveiru, handaveiru. Hvenær no-no? Ef það einhvern veginn ekki COVID, þá það verðbólga, ef það ekki það, þá kílómetragjald og ef það ekki það, þá einhvern veginn handavera og við ætlum aðeins að fara yfir þetta hérna í dag.

í Vænhás hér á FM 957 og það Jóna Margrét sem ætlar að sitja hérna með til klukkan 4 í dag. Við ætlum að halda áfram hér framöndan, við erum að tala Black Eyed Peas og I Got a Feeling. Kristmundur Axel og Bubbi Mortens með Komin heim sem er held ég bara vinsælasta lag okkar Íslendinga í dag. Þetta Já, ég myndi að segja þetta að vera þjóðsöngurinn bara 2026 ef ég má sko taka óvægt til orða. Dua Lipa, Olivia Dean og Herra Netusmjör sem að er að fara að halda tónleika í höllinni á morgun. Ég að fara að mæta og já, við getum sagt að það alltaf gríðaleg stemming fyrir sig hérna í mínum hóp og í kringum mig. Við ætlum að halda áfram og það komið að lagi sem að... Já, snertir óbúslega mikið. Ég horfði á sko heimildamyndina Hannah Montana og Miley Cyrus núna nýverið sem að ég hvet alla til þess að gera. Þú varst einhvers konar Hannah Montana fan og í lokin á þessari heimildamynd þá syngur hún nýja lagi sitt Younger You sem að er í rauninni bara hún að senda sjálfu sér óbúslega fallið skilaboð og þetta er eitthvað sem ég held að við ættum öll að taka til okkar soldið og hlusta svona textan og kannski aðeins bara setjast niður, melta þetta og sjá hvort þetta sé ekki eitthvað sem við tengjum öll við og getum breytt sko. Hey.

veit að margir tengdu við þetta í gær frídagur í dag og það einhvern veginn má ekki koma frídagur á hans að við jömmum en við ætlum að halda áfram og hér koma að laginu sem að já, ég myndi segja að væri svona þjóðsöngur okkur Íslendinga 2006 lag sem var mætt á markaðinn og umturnaði öllu þetta sjálfsögðu komin heim Kristmundur Axel og Bubbi Mortens ofboðslega fallegt lag í hvitt til þess að hækka í græjunum og syngja með

fátt sem að mér finnst einhvern veginn betra en þegar að kemur frídagur á fimmtudegi vegna þess að þetta ég held að við þekkjum þetta öll þegar það frídagur og svo kemur bara föstudagur sem að lóki frídagur líka svo þetta einhvern veginn komið með helgi líka og þetta einhvern veginn bara svona Já, þetta eitthvað svo algjörlega fullkomi blanda Við ætlum að halda áfram hér framöndan Olivia Dean, við ætlum að tala um herra Netusmjör sem með tónleika í höllina morgun Bruno Mars og Coldplay Þannig að haldið hér á topp tónlistastöðinni

0: hvernig orða er þetta? Ég ætla að þú ert ekki
1: segir bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú unnið í vinnu þar sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
0: Já,
1: það er ekki tala um að staðar og lið með bendi og eitthvað þannig.
2: Alls ekki. Hvernig orðar þetta eins og niður? Þau eru unnið
1: það
2: bendi og beinsti og
1: já, ég stundum með komið það. Ég er ekki meitt það, stífa limi, ég er ekki með þetta.
2: Stendur að jafna.
1: Ég er ekki tala um 1500 stífa limi.
0: Ég held og meir heldur ekki vera með kvikindi þannig annað sko.
3: Keiluhöllina og Pepsi Max.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
6: 130 minn

0: er Lotto. 130 milljóna leikurinn okkar.
1: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
2: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhaldin hjá okkur. IKEA.
3: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.

Nú er ekki margt sem að sko, nú er ég alveg hef oft komið inn á það hversu matvönd ég er og mikið svona fiskur og svona hlutir með skrýtni áferð ekki alveg fyrir mig en ég fór á Umami Sushi sem ég veit ekki að staða vikuna hérna FM 957 með genginu í vikunni og áttaði mig á því að

Þú ert að hlusta FM 957 og það Jóna Margrét sem að situr einna með þér til klukkan 4 í dag. Við ætlum að halda áfram fagna uppstigningardeginum og peppa okkurinn í sumari. Það svona, já, það nú bara komið sko. En við ætlum aðeins að fara yfir þjóðatíðastemminguna eftir. Síðan mætir Egill Plóter

0: hlusta FM 957 og það Jóna Margrét sem að búin að sitja hérna með þér frá því klukkan 2 ætla að standa vaktina til klukkan 4 í dag en þá mætir yfirmaður minn Egill Plóter sem að ja, í fullu, sko, fullu starfi við það að láta vaxa á sig hár og það gengur nú bara ágætlega vel ég hérna, fekk smá sjokk þegar hann mætti vinnuna hérna mánudaginn og Já, og létt okkur vita, hann hafði nú verið að fara í klippingu, sko, með litlu lubbana sína, en það víst allt hægt, það eru til kraftaverki sem heimi. Við ætlum að halda áhrif mér framöndan Sissa, herran hetjusmjör, Billie Eilish, Sabrina Carpenter og stoppa tíman með þormóðum, en við ætlum að hafa í örstnögg skilup á fyrst og svo höldum við áfram.
1: Hæme og Gummi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert eitthvað lítinn mann.
3: Ég vil hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það lítið, sko.
3: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
4: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni

0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Serrano.

hoppað og bullað í allan dag. Það eru mikilvæg málefni sem eru í gangi í samfélaginu okkur í dag og það að sjálfsögðu sveitastjórnarkosningarnar sem eru í full FM í dag og hérna margt sem að sko þarf að fara yfir varðandi þau og ég einmitt akkur að rétta manneskjan í það sko sem að hérna veit afskaplega mikið þetta. Vinstri grænir einmitt, þeir náttúrulega komast ekki á þing og að ég held en sko sem manneskir sem hefur aldrei kosið áður eða nýtt kosningarétti sinn þá ætlum ég náttúrulega bara að vera víti til varnar og hvetja til þess að nýta kosningaréttiðin og kjósa það er náttúrulega mjög mikilvægt að kjósa ég veit nú ekki alveg það einhver svona próf í gangi sem allir eru að taka og hérna sem að segja sko hvaða flokk þótt að kjósa ég tók þetta próf og ég frekar kýs ég ekki heldur en að kjósa flokkin sem að kom þarna efst upp en við ætlum að halda áfram Jóna Margrétina með til klukkan 4 í dag Sabrina Carpenter framöndan Kristmundur Axel og Bubbi Mortens með þjóðsöngin okkar komin heim MC Gauti og Króli með 10.000 en fyrst

keppendur hér á FM 957 og það sem sé Jóna Margrét sem ætlar að segja þetta með þér til klukkan 4 í dag. Sem sé, við ætlum að halda áfram og fá að heyra nýtt lag af nýri plötu með Þormóði sem að heitir Meira. Þetta sjálfsög lagið sem sé Stoppa tíman, en þetta sem sé finnst mér vera mjög óbáslega mikið sumarlag og já, sem sé sem stelpa sem búin að skipleggja sumari sitt alveg í tætlir búin að sem sé skrifa alveg niður bara hverja helgi fyrir sig, þá þetta já, sem sé alveg lag sem að ég myndi kalla sumarlag 2006, þetta stoppa tíman já, sem sé

mjög stór vendipunktur í mínu lífi í gær þegar ég tók mig til og ég gaf undan og horfði á Benjamín Dúfu í fyrsta sinn. Þetta er svona mynd sem að já, ég hef verið að flýja allt mitt líf vegna þess að orðrómurinn og það sem að fólk hefur að segja með þessa mynd er ekki eitthvað sem endilega kveikir í litla hjartanu mínu sko. Þetta er eins og Lion King mynd sem að ég svona einhvern tímann reyndi að horfa á og gat ekki horta á hana og hef aldrei horta á hana síðan. Og Benjamín Dúfa var eitt af þessum myndum sem að þú veist, maður heyrir ekkert. Þetta er ekki eitthvað svona, þú veist, eitthvað hérna, heyrðu söguþráðurinn svo góður eða hérna myndin er svo góð, það er alltaf bara þú mynd grenja og grenja og grenja og því mynd líða illa í marga daga og svo myndu grenja meira. Ég gaf undan í gær og horfði á Benjamín Dúfu og hérna var sko með hjarta mitt í sko holningu bara allan tíman út af því ég var svo ofboðslega tilbúin að líða illa bara í viku eftir á og sem er kannski geta eitthvað alveg að skemmtilega sem að gera þegar maður að reyna að eiga bara gott bíókvöld. Horfði á þessa mynd og sko ég ætla ekkert að segja að þetta sé ekki sorgleg mynd en hún er ekki neitt í líkingu við það sem að það er nú búið að vera jappa onýmann hérna árum saman.

0: Klukkan orðin fjögur og það Jón og Margrét sem búin að sitja hérna með þér frá því klukkan tvö í dag að gera lítið annað en að peppa okkur inn í sumarið, fagna uppstigningadeginum. En eins og ég segi þá komið á honum allir plótir sem ætlar að sitja hérna með þér frá því klukkan fjögur til sex í dag að gera nákvæmlega sama. Við ætlum að halda áfram það að styttist í helgi að það nánast bara komin helgi. Þannig að það margt sem við þurfum að fara yfir og margt sem við þurfum að fagna. Við ætlum að fá í örsnögg skilaboð hér eftir þau, þá það strax bara eitt plótir.
1: Veitingastaði vikunar á FM 957 Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni en dönsku gró
3: Celsius kynir In the Grey Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum
4: They operate In the Grey
3: In the Grey Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnirtuveru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhendar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
6: Nýr dagur, nýtt bragð Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir Kollab, kollagen, koffín, sykurlaus

Eitt gamla gott á FM 957, Justin Timberlake og lag sem heitir Senorita. Ég heiti Eitt Blóter og ætla að sitja með ykkur til klukkan 6 í kvöld og viljum bara spila góða tóna. Það var næs, fara hans yfir fréttir, fara hans yfir sportið og þess óttar, það voru þetta mikið athyglisverðar umræður í gær á sýn fyrir þá sem að voru að horfa á kappræður oddvita í Reykjavík fyrir sveitastjórnarkosningar núna sem eru þetta á laugardaginn. Stór laugardagur, þar sem að fólk gengur að kjörkössunum og setur inn sitt atkvæði og við ætlum að hvetja alla til þess að fara og kjósa á laugardaginn. Það er svona ákveðin stemming sem að fylgir alltaf kosningadegi. Það er nú aðeins búin að tala um þetta, þessi kosningar búin að vera ansi athyglisverðar. Fyrstu kosningar er kannski það sem við erum að sjá svona rosalega mikinn TikTok-leik í gangi. Og það er búið að vera upp og niður í þeim pælingunum, fyrir kannski betur aðeins inn á einhverja kosningapælingar hér á eftir. En við ætlum að koma þessu stað, eins og að það segja, verðum við ykkur til klukkan 6 í kvöld og við ætlum að byrja á því að fara í lag sem er örugglega eitt af mínum uppáhalds hér á stöðinni. Þessa mundir, þetta er Miley Cyrus, nýtt frá henni, sem heitir Younger You, bara svona þægilegt á fimmtudegi. Hey.

Þeir verða ekki mikið stærri tónlistamennirnir heldur en Justin Bieber. Þetta lag Ghost algjörlega frábært lag og örglega margir Beliebers að koma sér ennþá niður á jörðina eins og ég eftir Biebercella. Því líka sjóið, tísaði nú aðeins þar að hann væri að fara á einhvers konar tónleikaferðalag. Vildi fólk meina? Við hefum ekki heyrt mikið af því en það eru fregnir sem við fáum á mánudaginn. Beint í æð, mjög fljótlega.

0: Lúis Capaldi á FM 957, gott að þessi meistari sem mættu tilbaka. Ég er virkilega gaman hann, fyrir utan það að hann er góð tólestamaður. Þá er hann bara skemmtilegur og ég mæli með, svona ef þið hafið ekki séð það, þá er hægt að fara bara á TikTok eitthvað og skrifa Lúis Capaldi best bits, hvað þið viljið segja það. Svona funniest moments, jafnvel, og hann á alveg helvíti góð mörg moment í spjallháttum það sem hann er að koma með sem gestur og þess að þar búin að vera að glíma við einhver svona veikindi, bæði já, líkalega andleg, en virðist vera að koma sér tilbaka núna. Það eru fagnar erindi fyrir okkur hinn sem að elskum að hlusta á tónlistin hans og fylgjast með honum heilt yfir. Framöndan hins vegar hér hjá okkur í tónlistinni, það er Flóni og Birnir, lag sem heitir Lífstíl, sem að mér finnst lag svona, þetta lag fór kannski aðeins upp í radarinn að einhver leiti, en ég elska þetta lag, því líkur húkur á þessu. Fyrir mig í Ías og eitt gamalt og gott, Kristmundur Axel og Bubbi, og meira til.
1: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
0: Já, svo er skemmtrið líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta er bara, þú
3: nærður. Ég var einn sem að taka reykja og þá gaur sem var hjólast og sem fæk mátt í lappið þar. Lappan á danskólu. Og alvörin á undan því. Smakka á reykji.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
7: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
8: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
9: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
8: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
7: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.

Þetta er líklega vinsælsta lagið á Íslandi í dag ef við tökum út að spilun og streymi saman. Kristmundur Axel og Bubbi, lag sem heitir Komin heim. Annað ansi vinsælt reyndar á heimsvísu sem er hérna næst. Og þetta lag er auðvitað búið að gera allt vitlust á TikTok. Það er þvílíku trendin í kringum þetta lag, svona kannski eitt sérstakt trend sem að fólk er búið að sjá ansi lengi. Þetta er Tame Impala og Jenny sem að fara þarna saman og búa til Dracula Remix. Virkilega gott stöf og er einhvern veginn svona að einhverju leiti ávanabindandi þetta lag sem er kannski fyrirlegt allan og fyrir mig. Það er eitthvað við húkin sem að fær mann alveg til að hérna, vilja bara heyra það aftur og

Þetta er The Weeknd og lag sem heitir In Your Eyes á 957 kemur af plötu sem hann gaf út árið 2020 sem heitir After Hours, gaf út aðra plötu 25 sem hann kannski var ekki með eins mikið að hittur um, en það er samt sem aðeins þannig að ef að Weeknd gefur eitthvað út að ferða einhvern veginn nála topnum og hann er í dag þriðji vinsalasti artistinn á Spotify og heimsvísu. Rosalegu listamaður, en þessi er líka rosaleg og Olivia Dean.

Couple of Legends. Það er óvægt að segja það, Friðrik Dór og Bubbi Mortens. Til hvist á að segja satt hér á FM 957. Það er komað að Söru Larsson næst og við Íslingar höfum þekkt Söru Larsson í langan tíma og kannski, þú veist, vissulega margir aðrir á heimsvísu, en það er einhver meðbyrð í gangi núna með Söru Larsson. Hún er að slá svo rækilega í gegn og þetta lag höruglega eitt af ástofanum fyrir því. Þetta lag heitir Stateside og það er allt saman hér á FM 957.

Ísleifur og lag sem heitir Stóri Strákar á FM 957. Lottopotturinn á laugardaginn. Guð minn góður, sexfaldur Lottopottur á laugardaginn. 130 milljónir undir. Og það væri nú ansi þægilegt sem að myndu nú bara kaupa sér einn meða. Tíu raðir, jókerinn, hittit allt saman og fá skattfrjálsar. 130 milljónir. Ég veit ekki alveg hvað ég myndi gera, en örugglega svona fyrsta sem ég myndi gera áður en maður fyrir leiðilega stöffið, það verið eitthvað að negla þessu inn á lánið. Þú veist, leiðilega en skynsamlega stöffið, þetta er eitthvað svona sem maður á að gera. Þú veist, áttu bara að fjárfesta þessu á sem þægilegasta móta. En ég myndi alltaf svona áður en að myndi gera það, þá myndum maður að taka bara almennilegt eða almennilega útlandaferð, sko, kannski eina með familíunni, eina með strákunum eða eitthvað og svona búa til einhverja smá stemmingu. Og svo myndi maður að fara bara, ok, fyrsta símtala mitt yrði Björnberg. Ég get ekki sagt neitt hana, ég myndi bara ringi hann og spurja hvað ég að gera eftir að ég er búin að leika mér aðeins. Úf, 130 milljónir, þetta er eitt gjörsamur leikbreytir, þetta er lífsleikbreytir ef við getum orðað þannig. Þannig verið vissum að fara inn á Lotto.is eða Lotto appið, tryggja ykkur með að eða bara þessa ákveðnu sölustæði. Það er líka ákveðin rómas yfir því. Fara í happahúsið eða einhverja sjoppu nálættir og fá útprentaðan lottó með það. Það er svona gamli tíminn og það er oft sem að það virkar. Manni finnst það fyrir að vera að segja að sigurvegarinn keypti hérna í kúlunni eða eitthvað. Þú veist, það er einhvern veginn virðist þótt vera þannig. En einfaldasta leiðinu þetta, lottó.is eða lottó appið, 130 milljónir. Takk.

0: færðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
1: ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur
0: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð prófaðu það í Ninja Creamy algjör negla
2: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónustá og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

Þetta er Bruno Mars á FM 957, lag sem heitir I Just Might. Það er hellingu framdann hjá okkur í tónlistinni, það get ég sagt okkur. Við ætlum að fara í Ice Guys, Sabrina Carpenter, Google Dolls með eitt gamalt og gott. Við förum betur yfir það eftir, það er náttúrulega útgáð því lagi inn á YouTube sem er algjörlega fáránleg. Hellingu framdann fyrst, þetta hér.

Goo Goo Dolls og lag sem heitir Iris á FM 957. Og ég var að segja frá því að hann inn á YouTube er útgáfa þar sem að þeir eru að taka þetta lag einhvern veginn í grenjandi rigningu og stemmingin á þessum tónleikum er fáránleg, bara það góð og þetta er svo góð útgáfa og það er bara eins og þetta sé verið að gera þetta í stúdíóni eða einhvern veginn betra. Ég mæli með þegar þið hafið gaman að þessu lagi, eins og kannski allir, þetta er eitt af þessu lögum sem einhvern veginn allir þekkja. Hins vegar eru stór tónleikar í laugardagshöllinu helgina, það er hans vegar fjölskyldu tónleikar hjá Herra Hnittismjör og náttúrulega kvöld tónleikarnir sjálfir. Þeir eru bara á morgun og því líka stemmingin í kringum þessu tónleika, þurft að færa kosningarnar og eitthvað sem er eitthvað ógæðislega kúl eða þar að segja talningar á kosningunum. Það þurft að færa það í heimilið, það því að netan á höllinum helgina. Takk fyrir.

0: það er alvöru spenna í ensku úrvalsdeildinni þegar það eru tvær umferðir eftir Manchester City náði 3-0 sigur á móti Crystal Palace í gær. Nokkuð þægilegt sem gerði það að verkum að núna þeirra tveileikir eru eftir. Þá eru Arsenal þarna á topnum með 2 stiga forustu. City þarna 2 stigum frá þeim, 77 stig. Og það er nú væntalega þannig að einhverjir nallarar byrjar að naga sér neglundar sem er í hið eðlilegasta. En það er nú þannig að Arsenal spilaði Burnley á mánudaginn kemur klukkan 7. City hins vegar í þessari umferð eiga þriðjudagsleik og það er Bournemouth og það er svo í lokaleiknum sem er náttúrulega er Man City Aston Villa og sama tíma Crystal Palace Arsenal. Þannig að þessi leikir verður spennandi að fylgjast með þessu hverju standu uppi sem sigurverar. Ég einhvern veginn veit það, sko, ég á marga Arsenal vini. Ég á ekki eins marga City vini en þeir eru nú ansi margir sem eru byrjar að halda með City hérna heima á Íslandi. Og ég svona ljótt að segja það sem púlari, sko, ég held svona aðeins með nöllurunum mínum, sko. Langar að samgleðast þeim aðeins, þótt þetta sé, sko, eiginlega, ég vil meina að við púlarar höldum að Arsenal, stuðningsmannahópur Arsenal sé mest pirrandi stuðningsmannahópur landsins og ég held að það sé akkurat öfugt að Arsenal menn halda að púlararnir séu þeir sem eru mest pirrandi. En þetta er alvöru spenna, þannig að þetta verður gaman að fylgjast með þessu. Það eru þetta umferð þess að 37 hefjast bara á morgun, það er leikur Aston Villa og Liverpool þar. Já, já, þetta verður, það er nóg fyrir okkur sófa og íþrótta fíklana framöndan fyrir utan þetta úrslitaleikinn í, eða úrslita einvíð í körfuboltanum heldur áfram, þessum að Grindavík eru 2-0 lifir á móti Tindastól. Það getur allt gerst, það er einhvern veginn alltaf eins og það sé verið að skrifa eitthvað handrit þegar að kemur að úrslitakeppninni í körfubolt á Íslandi. Nó framöndan í sportinu.
1: Ertu að leita að rétta bílnum? FM 957 mælir með Bílalandi, þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá Löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara

Júli Heiðar og Dísa, stjörnupar Íslands. Er það ekki bara? Þetta sé óvægt að segja það. Þau eru eitthvað svo úkisla flott lag sem heitir Fæ ekki nóg hér á FM 957. Ég veit að því að þau eru að fara að gefa út nýtt lag í næstu viku og munu, já, vonandi kíkja sérna til okkar í brennsluna aðeins að kynna lagið og svona. Það fer eftir hvort að Dísan enn að vakna á þessum tíma meðgöngunar og við sýnum því fullan skilning að svarið er nei. Það er alltaf gaman að spjalla við því eins og þar. Næst á ferðinni hjá okkur, það er Doja Cat.

færðu áksnúruna og setur þetta á, þá eru fáir sem verða fyrir vonbrigðum. Jay-Z og Alicia Keys saman í þessu lagi sem veitir Empire State of Mind. Eitt hellingur framöndan hjá okkur í músikinni, það er Háski og Egill Breki sem er hérna leik eftir öskamastund, en fyrst er það Miley Cyrus og þetta nýjast frá henni.

Þetta eru Keen hljómsveit frá Bretlandi sem að á svona smá hjartastað hjá mér. Það var rosa mikið spilað platan Hopes and Fears sem er plata sem ég gaf út árið 2004 í svona fyrsta fjölskyldufríinu, vorum að keyra á milli staða á Spáni og þessi plata var spiluð reglulega í gegn. Það er eiginlega ekki slæmt lag á þessari plötu. Það er allavega mín skoðun. Förum við svo næst yfir í Olivia Dean sem er að skjótast upp á stjörnuhimininn á metraða. Ég er að lag sem heitir So Easy.

Þetta er Ariana Grande á FM 957 og það sem heitir Positions og þetta er svona það síðasta sem ég ætla að spila í dag. Ég heiti Egill Blóter, búin að sitja hérna með ykkur í stúdíun á Suðurlandsbraut frá til klukkan 4 í dag og áðurinn í fyrr þá ætla ég að minna á það að það er að hefjast ný sería golfaranum inn á Scene Plus. Allir golfið til landsins að fara að opna núna 14. mæ, að fara þeir að opna allir svona næstu dögum og vikum. Rosalega spenntur fyrir golfsumrunu núna og þá er gott að geta farið inn á Scene Plus og nelt golfaranum í gang. Það eru auðvitað Hlynur og Inga Lind sem eru að sjá þessa þætti og þetta er skemmtilegi þættir sko bara fyrir alla. Þráttur að þú ert ekki ennþá byrjaður að spila golf, þá eru þetta bara skemmti þættir sem ég mæli með fyrir allir til að kíkja á inn á Scene Plus og það kemur áskrift að gera að fara inn á scene.is og kaupa áskrift. Fyrsti þáttur af golfaranum komin inn á Scene Plus og það eru Íslendingar á Spáni. Þannig að það er verið að fara að heimsækja þetta fólk sem ákvaða að flýja land til að geta spilað meira golf. Það er örugglega bróður parturinn af þessu. Allavega stór partur af ákvörðunni að fara til Spánar og flytja þangað og veist allavega að þú getur spilað aðeins mikið að golfi. Þannig að ég mæli með því að fara á scene.is. Ég heiti Egill Blóter, þakka fyrir samferðuna. Verði hérna aftur í fyrramálið í brennslunni. Það er stút, full brennsla hjá okkur, milli 7 og 10 á morgun. Það er uppgjör vikunar. Fáum Benna og Fannar til okkar til að gera það upp. Þeir eru þetta að vera með kostninga sjómarp sín ásamt mörgum öðrum. Ætla að segja ykkur aðeins frá því í leiðinni. Svo er rosaleg þjóðatíðar tilkynning hérna rétt fyrir 9 á morgun og það er bara að fara. Ég kom með enn frekari spennu inn í þetta. Dalurinn.is og þetta staðurinn til að tryggja sér miða á það. Og svo eftir nýju ætlum við að spjalla þessum pólitíkinn í Kópavogi. Andri Steinn Hilmarsson mætir fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins og við förum aðeins yfir það. Það er svo Aron Ingi sem er mættur tilbaka í músíkina eftir áttu ævintýrið svolítið síðan að það náttúrulega kláraðist. En hann er mættur og er að fara að gefa út tónlist á fullu. Þannig ég lofa okkur því, stút full brennsla á morgun, svo er það Jóhanna Helga, svo er það Hæmi og Gummi og svo er það FM95 Blö. Heill hellingur framöndan hjá okkur á FM957. Egið yndislega kvöld, takk fyrir að hlusta, eins og allt.

0: Góðan dag og velkomin Já, það er smá Þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi sko.
1: Minn, Riki
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
3: Leyskinnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leiki. Kanski þú með leys.
4: Geitin í leiknum. Loop Zero.
5: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
6: Okkar meyjar. Okkar tegjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
3: Sushi námskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á nuna.is.
4: Leyskinnir, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey? Fáðu leys og skannaðu kóðan. Hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
0: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Loop Zero.

0: Veitingastaður vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika, gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Umami Sushi veitingasta vikunar á FM 957.
1: Það eru 130 milljónir framboðið allt land á laugardaginn. Já, potturinn stefnir í 130 milljónir. Mundu að kjósa þínar lukkutölur. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóknir Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
3: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: The fate of the human race will be decided
5: with Mortal Kombat. It's showtime.
6: Get over here!
7: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
8: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Sæl, ég búinn að skoða þetta og ég sé ekkert í fljótu bragði sem ætti að stoppa ykkur í að stopna geitabúgarð. Já, í Garðabæ. Ég því erum með nóg plási í kringu nýja húsið og leiksvæði fyrir kiðlingana og svoleiðis.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Sama hvað þú kýst á laugardaginn. Muna kjósa líka lottótölur, því potturinn stefnir í 130 milljónir. Lottó, leikurinn okkar.
6: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
8: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
9: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sín.
10: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt.

0: áður.
1: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
0: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.

0: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Hæ, þetta eiginlega ekki rúm, heldur meira svona tæki sem þú sefur inn í, sko með 360 gráðu örnutt og sjávarhljóð eða bara hljóð að eigin vali og svo það heila ritin sem virkar þannig að allir draumarnir vistast í skýið og þú getur skoðað þá í símanum daginn eftir. Má bjóða reynslusvefn.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: En sjáum við einhver tíman lappinni flugvél og taka hægri beigju.
2: Já, svona 90% ég er einu sem séði lappandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna alls hlustum. Þú ert alltaf með okkur í hinn.
1: Ég og hérna
2: Þú ert að spila þessum eitthvað svara kóngin. Sko,
1: ég mun aldrei gera það. Hann er flugvél, lappinni
2: hægri. Þú gerir það alltaf.
3: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á

0: Fylltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

0: besta bílnum. FM 957 mælir með bílalandi. Það sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá Löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
1: Celsius kynir Innegrey. Þegar milljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
2: They operate in the gray.
1: In the gray. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
3: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
7: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Loop Zero 0,0.
9: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti.
10: Hagkaup.

0: tíu.
1: Já, svo er skemmtrið líka að koma bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta er bara, þú
2: nærðu. Ég var einn sem að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólast og sem fekk mátt í lappið þar sem lappaði á danskólu. Og alvörin á undan því
1: smakaði á Reykjavík.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
5: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
6: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.

0: þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebás

0: Veitingastæða vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deilar réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
2: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
0: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Stiddi, skráðu þig á súsinámskei hjá Umami Sushi á núna.is. Talaðu við.
5: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is.
6: Staffadjám fljótlega? Okki kannski bara málið.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
0: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
6: They operate in the gray.
5: In the gray. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
7: Geitin í leiknum. Loop Zero.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Boddi Fjúl fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is. Boddi Fjúl. Fylltu á líkamann.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Hvernig sem viðrar, þá lítið mál að grilla með grilltætir grilláhöldunum. Rétti andinn. IKEA.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: 5-7.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Sánur og harfiða sánuopnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

0: Varstu að leita rétt að bílnum? FM 957 mælin með bílalandi. Það sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktin á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá bílalandi Krókhálsi 7.
1: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: The fate of the human race will be decided
3: with Mortal Kombat. It's showtime.
4: Get over here!
5: Mortal Kombat 2, komin í bíó.